0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerat kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage I säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerat kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
4: Underholdningsguiden.
5: Tynset frivillig sentral travel I dag. Seniorkoret har øving her klokka 10.30. Og mellom 11 og 14 kan du som gjerne vil ha hjelp til ting hjemme komme innom for en prat med Tynset-hjelpa. Mellom 18 og 20 det spilltreff, ulike brettspill, åpent for alle aldre, gratis kaffe og te. Mellom 18 og 20 I dag inviterer Alvdal Spill- og Danselag til gratis dansekurs for ungdom mellom 13 og 19 år I kantina på Storstreigen videregående skole. Her fjerde og siste gang nå I høst. På Gruvekroa I Folldal det duka for naturkveld med Kongsvoll botaniske fjellhage klokka 19. Først det foredrag med Frode Ødegård, bier og humler I Norge, status 2026, og litt om hva vi kan gjøre for å hjelpe dem. Deretter foredrar Vegard Nystuen, Kvitdalen fra vår til høst, mellom foredragene kaffe og kahoot.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbet I en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast I ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
5: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42.000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage I säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42.000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Hallå, mammas telefon?
4: Hej Andrea, det är mormor.
3: Hej mormor. Mamma, det är mormor.
4: Nej. Andrea, bara spör mamma om jobben hennes har byttat regnskapsprogram till TripleTex ändå.
3: Mamma, har jobben din byttat regnskap?
5: Mamma, hej, du, vi ska byta, ja. Nu måste du sluta masa, okej? Okay? Ja, det.
6: Hon vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valkte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
9: Underholdningsguiden. Tynset frivillig sentral travel I dag. Seniorkoret har øving her klokka 10.30. Og mellom 11 og 14 kan du som gjerne vil ha hjelp til ting hjemme komme innom for en prat med Tynset-hjelpa. Mellom 18 og 20 det spilltreff, ulike brettspill, åpent for alle aldre, gratis kaffe og te. Mellom 18 og 20 I dag inviterer Alvdal Spill- og Danserlag til gratis dansekurs for ungdom mellom 13 og 19 år I kantina på Storstreigen videregående skole. Her fjerde og siste gang nå I høst. På Gruvekroa I Folldal det duka for naturkveld med Kongsvoll botaniske fjellhage klokka 19. Først det foredrag med Frode Ødegård, bier og humler I Norge, status 2026, og litt om hva vi kan gjøre for å hjelpe dem. Deretter foredrar Vegard Nystuen, Kvitdalen fra vår til høst, mellom foredragene, kaffe og kahoot.

så du älskade mig. Jag har fått rynkor i år och jag vill berätta vem jag skiljer om på.

ring på fel finger. Och alla tror att jag är förlovad. Jag har aldrig varit så ensam.

I've got a winner in you. Den roliga varmestemmen till Don Williams för de fick där på plats nummer 83. Denne gången så var Williams också med på att skriva sången själv samman med Waylon Holyfield. Den kom från albumet Country Boy och blev utgitt som singel tidigt I 1978 och resultatet blev nog en topp 10 hit, nummer 7 på Billboard. Don Williams var nå inne I en period där det nästan virket som att han inte kunde bomma. Singeln för denne, I'm Just a Country Boy, hade gått helt till topps. Och efterpå kom Rakin' Ramblin' Man som tog tredje plats. Och ända senare I 1978 så skulle det komma en låt som har blivit stående som en av hans allra mest kända, nämligen Tulsa Time. Men det får vi komma tillbaka till. Men nå ska vi till Willie Nelson och låta den heter If You Can Touch Her At All.

Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? De byggs med de riktiga valgen. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Visste du att du kan få detta och detta levert hem?
4: Få en skicklig god morgon levert på dörren med färskpressat apelsinjuice och nystekt bröd från Meny levert hem. Meny levert hem, Norges största utvalg av dagligvaror på nett.
5: Hej, det er en Sondre i Trysil Bil- og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger få solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom Stian og meg, så finner vi en løsning.
6: Trysil Bil- og Bilutleie.